0: 家伙伴。欧姆里西姆贝贝姆里姆阿东。C'est ma prière.
1: Tên này bí cả là cả lơ Ngũng có gần chi mà anh nhá ra cơ cụ bộ mộng Lơ tù tù gù tà vơ Anh nhìn ngủ rìa yếp phơ ủ quỷ lơ vơ sơ vơ cơ Rất tù gù gần đà rơ nơ yếu cụ tù bộ vya Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê kì chê chê Ấn ní yô rô kì vơ sơ vơ ủ quỷ phụ cô nụ lơ Yô ủ quỷ lơ vơ sơ vơ cơ yá sàng vô tà bộ yi Kê tà sơ sơn kê ủ lơ phơ tù phá kê sá nơ Kê prì mà tà tè lù jù bơ tà mù nìa Kô rô rù jù bơ tà mù nây Jù bơ vô tò pram pram Bila sebu ukui ke atak pame anake menek lengke pulu purwer berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulu dapanggu menek lengke koga tiliri cevye menek lengke pulu mata mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kura kura kofi sabalele sebu ukui sa kalola nye ufale ketayi teke ule fekara menek lengke pulu mulume mumu ye mena bale o kui la ber ke motu mui ya woro le mlek bunke du we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wasa uluru abai mena faru we la ye la we le guru guru.